житті ти можеш відірвати світ землі.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто казати,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не

0: 8 та 9 травня в Україні, так само як у світі, відзначаються Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Ці дні присвячені пам'яті тих понад 60 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу. Людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, малим дітям і старикам, усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни. Тим, хто загинув на її фронтах, в окопах, і тим, хто загинув під час бомбардувань, побував у полоні, концтаборах чи просто зник безвісти у вихорі воєнного лихоліття. Пам'ятаємо.
1: Стрій FM.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в студії Оля Новак. За мить про нову кільцеву розв'язку, яку встановили в Стрию, вишкіл з тактичної підготовки для молоді і попередження від синоптиків. Деталі у випуску. Та розпочну випуск із важливого нагадування. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день вшановують усіх жертв війни, борців з нацизмом та мільйони загиблих. Саме цього дня, 81 рік тому, було підписано акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, що знаменувало завершення війни в Європі. Символом пам'яті є червоний мак. Україна стала одним з головних полів битв Другої світової та зазнала величезних людських і матеріальних втрат. Сьогодні акцент роблять не на тріумфі, а на пам'яті про страшну трагедію війни та важливості збереження миру.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Нову кільцеву розв'язку встановили у Стрию біля Дрогобицького мосту. Її облаштували для зменшення швидкості руху автомобілів та підвищення безпеки на дорозі. Відповідні дорожні знаки та розмітку вже нанесли. Також у місті планують облаштувати ще дві кільцеві розв'язки на перетинах вулиць Петлюри Нежинківського та Львівська, Млинарська, Хмельницького. Складну операцію провели стриянину у Львові. 18-річному хлопцю видалили пухлину, яка виникла після давньої футбольної травми. У центрі дитячої медицини медики провели реконструкцію кульшового суглоба та видалили новоутвір у стегновій кістці. Лікарі припускають, що пухлина сформувалась після травми, яку юнак отримав під час гри в футбол ще 3 роки тому. Після реабілітації хлопець зможе повернутися до спорту.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Вишкіл з тактичної підготовки та безпеки пройшла молодь Стрийщини. На базі П'ятничанської гімназії відбувся військово-патріотичний вишкіл для учнів 9 класів. Під час навчання школярі опанували стрілецьку підготовку, вивчали основи тактичної медицини і правила мінно-вибухової безпеки. Вишкіл організував молодіжний рух «Захист держави Львів» за участі інструкторів спортивно-патріотичного товариства «Шквал». Завершуватиму цей випуск застереженням від синоптиків. Сьогодні в області очікуються грози, місцями град і сильний вітер. Тож мешканців закликають бути обережними і в разі небезпеки телефонувати до служби порятунку за номером 101. Ідучи з дому, не забувайте парасольки. Також вам нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. За годину розповім більше. Тоді й почуємось.
2: 8.02 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. З тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І сьогодні у нас особливий ефір, тому що сьогодні 8 травня, це День пам'яті та примирення. Закінчилася Друга світова війна, яка забрала життя багатьох людей у всьому світі. І цей день важливий не лише для тих, хто пам'ятає війну особисто, а й для всіх нас, щоб трагедії минулого не повторилися протягом дня. У нас сьогодні не буде Ігор, але ми з тобою сьогодні будемо разом на Стрию ФМ. У нас п'ятниця, 8 травня, і ми з тобою розпочинаємо цей день.
1: Погода.
2: Щодо погоди, то у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що буде дощ, дощ буде цілий день. І 16 то зараз градусів, але має бути плюс 19 градусів. Навіть показує, що в обід можлива гроза. У Сколі найвища температура на сьогодні – це плюс 16 і показує, що буде мінлива хмарність, але дощитиме цілий день. 8.03 у Стрию, вже за декілька хвилин я тобі розкажу дуже цікавий лайфхак, як зберегти фрукти свіжими, просто щоб вони дуже довго були тобі свіжі. Деталі на Стрию ФМ далі.

0: близьке і рідне.
1: 8.15 у студії, доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Сьогодні у нас п'ятниця і у нас що? У нас сьогодні 8 травня. І весна, і літо завжди приносять нам різноманіття свіжих фруктів і ягід. Але часто буває прикро, коли вони псуються ще до того, як ми встигаємо їх з'їсти. Тому є кілька класних лайфхаків, які реально працюють. Наприклад, банани дуже швидко темніють через якийсь там газ, який вони виділяють. І щоб продовжити свіжість їхню, то просто їх потрібно обгорнути плодоніжкою, харчовою плівкою або фольгою. Також зберігайте яблука окремо від інших фруктів, тому що вони теж виділяють якийсь там етиленгаз і можуть зіпсувати всю цю компанію. А ось ягоди перед зберіганням краще промивати у воді з додаванням оцету в пропорції 1:3 з водою і потім добре їх висушити. Це будь-які бактерії знищує. І маленькі кроки, які реально допомагають зекономити гроші, ну і насолодитися свіжими продуктами довше.
0: Стрій ФМ.
1: 8.16 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Уже за декілька хвилин тобі розповім, який застосунок має мати чи не кожний слухач Стрій ФМ. Про це і більше далі на Стрій ФМ.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них...
4: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
5: Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
10: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию, площа Ринок, 22/6.
11: Деталі на сайті.
12: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
13: Підвиглюємається на 8 виходу моделі RX, GX і SNX 2025 року виробництва.
14: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00.
15: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
16: Реклама у Стрию. Шукає в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
17: Машина швидкість, я і майстралі. І збоку так вона, феме фаталі. Будильник, душ і кава, зранку гірка. Вставати так не хочу, сниться і... Горить і вету, я сніг, тепла шапка. Побачив Ірку голу, тільки в тапках. І

Вчора як заснув, приснилась Олька, і в ванній піні спинку терла солька. Наталка в спальні мене прибирає, і на батуті міс Юкрейн стрибає. Басейн плейбою, я як Спілберг з ТІВІ, на брудершафт п'ю фреш і свіжих ківі.

0: Стрій FM.
1: 8.29 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і дуже зручно і комфортно слухати Стрій FM через телефон. Так, тому що на телефоні ти можеш завантажити застосунок, який дуже легкий, він не займає багато пам'яті, він простий в використанні, і називається він радіоплеєр. В Play Market заходиш, в магазин застосунків чи в App Store, якщо тебе айфонівська продукція, тоді береш звідти, завантажуєш радіоплеєр. Як чуєш, так і пишеш в пошуку українськими, англійськими літерами, воно все рівно знайде і завантажуєш собі. Слухаєш Стрій FM через застосунок радіоплеєр. Це дуже зручно, комфортно і максимально тобі буде приємно, тому що твій телефон разом з тобою майже завжди 24/7, навіть більше, ніж радіоприймач, навіть більше, ніж твій комп'ютер. Тому через телефон точно набагато зручніше. Слухай Стрій FM через додаток радіоплеєр.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові має бути така невелика хмарність, буде цілий день то падати, то не падати дощ. В принципі, показує, що ввечері мало б вже розпогоднітись. Найвища температура на сьогодні – це 19 градусів тепла, наразі є плюс 14, і показує, що дощить. Ну, але дощити буде до самого вечора. У Сколі плюс 16 градусів, також показує, що цілий день дрібутітиме дощ, і навіть крізь ці дощові хмари буде пробиватися і сонце. 8.30 у Стрію, те, що в Україні визнали найкрасивішим. І ніхто би не міг подумати, що це саме може бути в Україні. Це могло би бути десь в Ірландії, десь, можливо, в Нідерландах, ну не в Україні. Але це в Україні найкрасивіше. Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
0: Стрій FM.

0: «Стрій FM».
1: 8:40 у «Стрій», ти слухаєш «Стрій FM», з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш що? Найкрасивіший в Україні є саме, визнали от нещодавно, український маяк. Не треба десь далеко їхати на край світу. Цього року один з тревел-журналів європейських публікував рейтинг найгарніших маяків планети, і в ньому опинився також наш український Сивайський маяк у Херсонській області. Особливістю його розташування, він стоїть просто серед рожевого лиману і виглядає неймовірно так мальовничо на фоні бірюзового неба, соляних кристалів, і фото звідти завжди вражають. Здається, ніби ти не в Україні, а десь, не знаю, там в Австралії чи десь на Чилі. Туристи вже прозвали це місце українськими Мальдівами. Ну і це ще один приклад для того, щоб відкривати щось нове, можна просто також і сидячи вдома. От у нас в Стрію теж недавно відкрили тунель австро-угорських часів. Ви собі уявіть. Шам річка там, що тече дуже з чистою водою. Ну, це неймовірно. Навіть не треба нікуди їхати. Подивіться, скоро туристи до нас як приїдуть. 8:41 у Стрію. Далі по рекламі звучатимуть найкращі українські хіти. Влад Дарвін. Морозова. Козловський. Це «Стрій FM», радіо твого міста. Доброго ранку.
0: «Стрій FM». Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
8: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
9: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
8: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
11: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
12: ікру із кабачків «Господарочка» вагою 420 грамів зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
11: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
13: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
14: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50. Код міста 03 245.
15: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
16: Двічі на місяць.
15: Годує смачно.
16: Гарячий обід щодня.
15: Довозить безкоштовно.
16: Зручно і без витрат.
17: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
18: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
19: Реклама у строю. Шукає в Instagram рекламна агенція. Стрій.

0: У Стрию, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, ну і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, з сучасними LED-лініями виглядає дуже стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії дають. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Стрий FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 9.03. Оля Новак в студії. Новини на Стрей ФМ. Далі.
1: За мить у новинах про те, що на Стрийщині вантажівка потрапила в ДТП, які наслідки, і українцям почали виплачувати кешбек за березень. На що можна витратити кошти? Деталі далі. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця дата є символом пам'яті про мільйони людей, чиї життя забрала найкривавіша війна ХХ століття. Саме цього дня, 81 рік тому, набув чинності акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Символом цього дня в Україні є червоний мак – знак скорботи та пам'яті. Україна зазнала величезних людських і матеріальних втрат, адже була одним з головних театрів бойових дій. Сьогодні українці вшановують усіх, хто боровся з нацизмом, та нагадують світу про важливість миру і недопущення нових воєн. Стрийська громада втратила ще одного героя – Василь Гапчак, солдат, маскувальник інженерно-маскувального зводу військової частини. Народився по-дорожньому, згодом проживав у Стрию, навчався в Стрийській гімназії номер 10 та 8-му училищі. Торік був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув 3 травня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Рівненщині під час проходження військової служби. Вічна пам'ять герою.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Далі про порятунок водія з понівеченої автівки на Стрийщині. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора в селі Баня Лисовицька. В кабіні вантажного автомобіля МАН затиснуло 68-річного водія. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка та передали медикам. Потерпілого в стані середньої важкості госпіталізували. Також надзвичайники відключили акумулятор транспортного засобу, щоб запобігти можливому загорянню.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Національний кешбек почали виплачувати українцям за березень. Цього разу вперше разом із основною виплатою громадяни також отримають кешбек за придбання пального. Використати кошти можна на оплату комунальних послуг, купівлю ліків та медичних товарів українського виробництва, а також продукти харчування, книжки і друковану продукцію. Також кешбек можна спрямувати на благодійність, зокрема, підтримати Збройні сили України.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Протидіяти сучасним загрозам навчають школярів Стрия поліцейські служби освітньої безпеки. У Стрийському ліцеї імені Івана Франка інспекторка сектору служби освітньої безпеки Наталія Андрійчак провела інтерактивне заняття для учнів 5 класу. Під час зустрічі дітям розповіла про небезпеку торгівлі людьми, способи вербування неповнолітніх та правила безпечної поведінки в підозрілих ситуаціях. Також школярі дізнались, куди звертатись по допомогу та чому важливо довіряти батькам і вчителям в питаннях власної безпеки. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня нам синоптики напрогнозували, що буде дощ. Дощитиме, так дріботітиме час від часу. Показує, що досить тепло, в принципі, 19 градусів тепла. І на вечір вже, можливо, розпогодніється. Але так, загалом, впродовж цілого дня буде хмарна погода з дощем. У Сколі сьогодні також дощитиме, 16 градусів тепла, найвища температура в день. 9.06 у Стрию. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І знаю, що тут таки знайшла. Тіна Кароль поставила неочікуваний рекорд. Який? Розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі. Доброго ранку.
2: Стрий ФМ.

0: FM.
1: 9:17 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це у нас сьогодні п'ятниця, у нас сьогодні завершення робочого тижня, і як тобі така інформація на завершення робочого тижня? Можливо, навіть на вихідних ти зможеш щось собі передумати. Прикинь, планка. Проста планка, в якій простояла Тіна Кароль майже 2 години. Вона поставила рекорд на секундочку. Встановила рекорд України. 1:54 у планці. Тіна Кароль простояла майже 2 години в планці. Нещодавно побачила це на в Телеграм одному каналі, і для мене це нічого собі. Тіна Кароль просто неймовірно молодець. 2 години. Я, чесно, не любила страшне планку. Не любила стояти в цій планці. Для мене це було це дуже якось було нудно, складно і непотрібно, мені здавалося. Але можливо, раптом мені захочеться також спонукає ця інформація мене взяти і хоча б 5 хвилин постояти в планці. Хоча й 5 хвилин це вже дуже багато, мені здається. А тут 2 години. Тому, в принципі, дивіться, які класні результати і рекорди України ставить Тіна Кароль. Я думаю, що це дуже сильно мотивує кожного з нас.
0: Стрій FM.
1: 9:18 у Стрію, ти слухаєш Стрій FM. Далі у нас рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрій FM.
0: Стрій FM. Реклама.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 06. 66 083 12 52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Цссс, нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
7: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG. Везе для тебе.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
9: Деталі на сайті.
10: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрій FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
1: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
11: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
12: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30, дві острії, ти слухаєш рубрику «Словник по-стрийськи» на «Стрий.ФМ». Хотіла я розібратися зі словом «батір». Це слово, насправді, символ галицької культури, яке неможливо замінити навіть жодним іншим словом. Хто це такий? Батір – це не просто хуліган чи розбишака, це дотепний, елегантний авантюрист, який любить життя, жарти та свободу. Яка історія, до речі, цього? Батярство як субкультура виникла у Львові та поширилась на весь регіон, включаючи, звичайно, що і наш Стрий. І справжній батір має свій кодекс честі та особливе почуття гумору. Ну і сьогодні, якщо називають когось батіром, то ти підкреслюєш його харизму, вміння виходити сухим із води з усмішкою на обличчі. Ну, щоб ти собі знав, хто такий батір.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що впродовж цілого дня буде дощити, плюс 20 градусів, це буде найбільша температура. Ну і у Сколі сьогодні плюс 16, і також цілий день буде хмарна і дощова погода. 9:33 у Стрию, вже за декілька хвилин я тобі розкажу такий факт про чай, що ти ніколи цього навіть не додумувався. І тобі треба чай пити, виявляється, кожної п'ятниці. Деталі на Стрию.ФМ далі. Доброго ранку.

0: 9.53. Остри, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Мітяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та дають 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: 10 рівно у Стрию, Оля Новак, студії, новини на Стрию ФМ далі.
1: Далі про ситуацію на фронті, яким є оголошений ворогом так званий режим тиші. На Стрийщині відкрили музей пам'яті героя України Тараса Матвіїва і про заходи в Стрию до Дня Матері. Деталі далі. Сьогодні Україна разом з європейськими країнами відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день вшановують усіх, хто загинув в роки найкривавішої війни ХХ століття, а також тих, хто боровся за свободу і мир. Для України ця дата сьогодні має особливе значення, адже українці знову змушені захищати свою державу від агресора, виборюючи право на життя, свободу та незалежність. Символом пам'яті залишається червоний мак. Нагадування про страшну ціну війни та важливість миру. Україна пам'ятає подвиг минулого і водночас продовжує боротьбу за своє майбутнє. А тим часом російська сторона не здійснила навіть імітаційної спроби припинення вогню на фронті, повідомив Володимир Зеленський. Станом на 7 ранку зафіксували приблизно 140 обстрілів українських позицій, 10 штурмів, найбільша активність ворога на Слов'янському напрямку. Також російські війська завдали понад 850 ударів дронами різних типів. Не припинялось використання розвідувальних дронів над прифронтовими громадами. За словами президента, Україна діятиме дзеркально у відповідь на дії ворога.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Музей пам'яті героя України Тараса Матвіїва відкрили в Жидачеві. Осередок облаштували в школі номер 1, де навчався військовий. Експозиція розповідає про життєвий шлях Тараса Матвіїва, журналіста, учасника Революції Гідності, добровольця Карпатської Січі та офіцера 24-ї бригади. Військовий загинув у 2020 році на Луганщині, рятуючи побратимів, і посмертно отримав звання Герой України. Також в музейному просторі вшанували пам'ять ще 13 полеглих випускників школи і створили окремий куточок надії з іменами 20 воїнів, які вважаються зниклими безвісти. Стрийській громаді до Дня Матері виплатять грошову допомогу окремим категоріям жінок. Виконком міської ради ухвалив рішення про виділення майже 1 300 000 гривень матерям загиблих і померлих учасників АТО, захисників і захисниць України, героїв Небесної Сотні, а також родинам зниклих безвісти та полонених. Окремо передбачили ще близько 80 000 гривень для матерів, які виховують 5 і більше дітей. І на продовження теми святкування Дня Матері в Стрию з цієї нагоди відбудеться концерт. Тематичну програму підготували творчі колективи Стрийської громади. Захід проведуть у цю неділю, 10 травня, на Майдані Незалежності. Початок концерту о 15-й годині. Стриян та гостей міста запрошують долучатись до святкування. Нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що найвища денна температура, це знаєш скільки буде? Це буде 20 градусів. Також впродовж цілого дня буде дрібетіти дощ. Показує, що ввечері взагалі має прийти, вже минути оці хмари дощові, вже би мало розпогоднюватись. У Сколі сьогодні плюс 16, і також синоптики прогнозують, що буде невелика хмарність і трошки дощити впродовж цілого дня. 10.02 у Стрию. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрию ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І знаєш, що тобі скажу, що електромобілі насправді винайшли українці. Про це і більше розкажу далі на Стрию ФМ.
2: Стрию ФМ.

0: FM. 10:14 у Стриті, слухаєш Стрій ФМ. Я тут таки дізналася, що перший український електромобіль. Багато хто не знає, але Україна робить кроки до екологічного транспорту. І цікаво, що ще в 1970-х роках у Києві створили перший український електромобіль. Це була експериментальна така модель для пошти, яка могла приїхати до 100 кілометрів на одному заряді. Звісно, серійне виробництво тоді так і не запустили, але цей факт показує, що ідеї електрокарів у нас були ще задовго до всього цього світового тренду електрокарів.
1: Стрій FM.
0: 10:14 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM, і вже за декілька хвилин у нас рубрика «Лайфхак». Буду з тобою ділитися дечим дуже цікавим. Лайфхак на п'ятницю тобі точно знадобиться, і ти точно його сьогодні використаєш. Деталі на Стрій FM далі.
1: Стрій FM. Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрій FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрій Viber 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
5: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва? Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» Стрий Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
6: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
7: Сона – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
1: Реклама.
9: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
10: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
9: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
11: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
12: І як?
11: Та там просто було у них...
13: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
14: Нарешті з лікарем пощастило.
15: Де знайшла?
14: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
15: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
16: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
17: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золотокарпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00.
18: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
19: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50. Код міста 03 245.
9: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
18: Двічі на місяць.
9: Годує смачно.
18: Гарячий обід щодня.
9: Довозить безкоштовно.
18: Зручно і без витрат.
12: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: «Стрий» лайфхак.
1: 10.28 у «Стрию» – це рубрика «Стрий лайфхак». Зараз буду ділитися дечим дуже цікавим, особливим лайфхаком тобі на п'ятницю. Отож, психологічно, зазвичай, ми не дуже любимо ранки понеділка. Через оцей важкий старт, оце от все, це нам не дуже подобається. Тому сьогодні в нас п'ятниця, і перед тим, як, наприклад, піти з робочого місця або закрити ноутбук, зроби одну найпростішу справу.

0: яку ти планував на понеділок, або підготуй все для першого кроку. Там відкрий потрібну вкладку, завантаж якісь файли, підготуй якісь там кадри і так далі. І коли вранці, в понеділок, ти вже побачиш, що процес якби вже пішов, тоді рівень стресу в тебе знизиться на 40%, а вхід у цей робочий ритм буде в тебе просто миттєвий. Ну і понеділок, ясна річ, таким чином вдасться.
1: Стрій лайфхак. Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що найвища температура це буде плюс 20 градусів. І також обіцяють нам, що, що буде дощити. І зараз я бачу за вікнами нашої радіостанції щось так дуже сильно потемніло. Мені здається, що хмари якісь наступають. Ну, загалом має бути, в принципі, дощ впродовж цілого дня, тому не забувай ніде парасоль. У Сколі сьогодні найвища денна температура це 16 градусів і також дощитиме впродовж цілого дня. 10:30 у Стрию вже цієї неділі у нас День матері. Щоб подарувати мамі найкращі презенти, які класні і варіанти подарунків, буду з тобою ділитися вже далі на Стрию FM.

0: 3FM.
1: 10:40 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і уже цієї неділі у нас День Матері. 10 травня День Матері, і кажуть, що є такі топ-3 подарунки, які можна собі обрати для того, щоб привітати маму. Це, наприклад, подарувати їй професійну сімейну фотосесію. Ну, подарунок максимальної якості дозволить зупинити час, зафіксувати усмішку, але, звичайно, що також треба подарувати ще й крім того, щоб намалювали маму, щоб зробили зачіску і щоб вона себе відчувала дуже симпатично. Також можна собі взяти і подарувати сертифікат «Час для себе». Тобто, наприклад, там якісь класну процедуру для обличчя, похід до косметолога, або сертифікат також можна десь якийсь магазин на покупку, не знаю, чогось, наприклад. Чогось класного. Загалом, мені здається, що сертифікати – це є дуже-дуже корисна річ. Тому що ти собі можеш обрати подарунок, який тобі реально буде потрібний. Але з іншого боку, знаєте, оцей момент від подарунку, коли тобі дарують, і ти не знаєш, що там. І якщо це не сертифікат, а просто якась обрана річ, вона реально, мені здається, вона тобі запам'ятовується набагато більше, ніж оцей сертифікат і так далі. Ну, або можеш зробити щось дуже смачнюще. Якщо твоя мама там полюбляє, наприклад, там якийсь улюблений її там торт Наполеон, то обов'язково цей торт ще не то, що купити. Ну, бажано, звичайно, що зробити самому, або найкраще тоді і купити. Тому, звичайно, що треба обов'язково прийти, привітати і не забути про те, що цієї неділі у нас День Матері. Далі реклама, а по рекламі крута українська музика – це Омар Галієва. Летять на світло, а я лечу до тебе. Еней.
2: Добрий день, тут твоє.
1: Колаба і Олег Павлишин. Це Стрій ФМ, радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрію. Площа Ринок, 22/6.
8: Деталі на сайті.
9: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

0: 11.01, Оля Новак в студії. Далі новини на Стрий ФМ.
1: Далі про таке. Режим тиші не в дії. Скільки обстрілів здійснила Росія з початку доби? В Чорнобилі масштабна пожежа. І що присудили водію, який вчинив летальну ДТП на Стрийщині? Деталі вже за мить. Та розпочну випуск із важливого нагадування. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день вшановують усіх жертв війни, борців з нацизмом та мільйони загиблих. Саме цього дня, 81 рік тому, було підписано акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, що знаменувало завершення війни в Європі. Символом пам'яті є червоний мак. Україна стала одним з головних полів битв Другої світової та зазнала величезних людських і матеріальних втрат. Сьогодні акцент роблять не на тріумфі, а на пам'яті про страшну трагедію війни та важливості збереження миру. А тим часом російська сторона не здійснила навіть імітаційної спроби припинення вогню на фронті, повідомив Володимир Зеленський. Станом на 7 ранку зафіксували приблизно 140 обстрілів українських позицій, 10 штурмів, найбільша активність ворога на Слов'янському напрямку. Також російські війська завдали понад 850 ударів дронами різних типів. Не припинялось використання розвідувальних дронів над прифронтовими громадами. За словами президента, Україна діятиме дзеркально у відповідь на дії ворога.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Масштабна лісова пожежа триває в Чорнобильській зоні відчуження. За даними ДСНС, вогонь охопив уже понад 1100 гектарів території. Через сильний вітер полум'я швидко поширюється на нові лісові квартали. Ситуацію ускладнюють суха погода в цьому регіоні та мінна небезпека. На окремих ділянках рятувальники тимчасово не можуть працювати через загрозу вибуху небезпечних предметів. Надзвичайники локалізовують осередки займання, щоб не допустити подальшого поширення вогню.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Водія автовоза засудили за смертельну ДТП на Стрийщині. Аварія сталася в січні цього року поблизу села Розвадів на трасі Київ-Чоп. В результаті загинув 29-річний водій автомобіля «Лексус». Суд визнав водія винним у порушенні правил дорожнього руху та призначив йому 5 років ув'язнення з 3-річною забороною керувати транспортом. Також він має виплатити родині загиблого понад 3,5 мільйони гривень компенсації. Виставу «Стань мені кимось» можна буде побачити в Стрию. Це історія трьох пар про близькість, яку покаже театр «Перелаз» на камерній сцені міського будинку культури. Кількість місць обмежена, посилання на реєстрацію є на сторінках театру в соцмережах. Покази відбудуться 10, 15 і 16 травня, початок о 19 годині. Донати спрямують на допомогу війську. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде 19-20 градусів. Синоптики кажуть, що цілий день буде з такою хмарністю і з дощем. У Сколі сьогодні буде плюс 15, також дощитиме впродовж цілого дня. 11.04 у Стрию, мій ефірний час ранковий вже пройшов, вже минув, я з тобою буду прощатися, але ненадовго. О 13.00 ми знову ж таки почуємося тут на Стрий ФМ, тому йдемо трошки пообідаємо, а потім знову ж таки повернемося до Стрий ФМ. Звичайно, що не повернемося, тому що у нас тут найкраща українська музика, а з тобою в ефірі була я, Христина Сонце, і почуємося вже далі на Стрий ФМ.

0: Реклама.
1: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
2: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього. Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
3: Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни 1939-1945 років. Вшануємо подвиг українського народу хвилиною мовчання.

0: Стрий FM.
1: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про таке. Режим тиші не в дії. Скільки обстрілів здійснила Росія з початку доби? В Чорнобилі масштабна пожежа. І що присудили водію, який вчинив летальну ДТП на Стрийщині? Деталі вже за мить. Та розпочну випуск із важливого нагадування. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день вшановують усіх жертв війни, борців з нацизмом та мільйони загиблих. Саме цього дня, 81 рік тому, було підписано акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, що знаменувало завершення війни в Європі. Символом пам'яті є червоний мак. Україна стала одним з головних полів битв Другої світової та зазнала величезних людських і матеріальних втрат. Сьогодні акцент роблять не на тріумфі, а на пам'яті про страшну трагедію війни та важливості збереження миру. А тим часом російська сторона не здійснила навіть імітаційної спроби припинення вогню на фронті, повідомив Володимир Зеленський. Станом на 7 ранку зафіксували приблизно 140 обстрілів українських позицій, 10 штурмів, найбільша активність ворога на Слов'янському напрямку. Також російські війська завдали понад 850 ударів дронами різних типів. Не припинялось використання розвідувальних дронів над прифронтовими громадами. За словами президента, Україна діятиме дзеркально у відповідь на дії ворога.
0: Новини України на Стрий FM.
1: Масштабна лісова пожежа триває в Чорнобильській зоні відчуження. За даними ДСНС, вогонь охопив уже понад 1100 гектарів території. Через сильний вітер полум'я швидко поширюється на нові лісові квартали. Ситуацію ускладнюють суха погода в цьому регіоні та мінна небезпека. На окремих ділянках рятувальники тимчасово не можуть працювати через загрозу вибуху небезпечних предметів. Надзвичайники локалізовують осередки займання, щоб не допустити подальшого поширення вогню.
0: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Водія автовоза засудили за смертельну ДТП на Стрийщині. Аварія сталася в січні цього року поблизу села Розвадів на трасі Київ-Чоп. В результаті загинув 29-річний водій автомобіля «Лексус». Суд визнав водія винним у порушенні правил дорожнього руху та призначив йому 5 років ув'язнення з 3-річною забороною керувати транспортом. Також він має виплатити родині загиблого понад 3,5 мільйони гривень компенсації. Виставу «Стань мені кимось» можна буде побачити в Стрию. Це історія трьох пар про близькість, яку покаже театр «Перелаз» на камерній сцені міського будинку культури. Кількість місць обмежена, посилання на реєстрацію є на сторінках театру в соцмережах. Покази відбудуться 10, 15 і 16 травня, початок о 19 годині. Донати спрямують на допомогу війську. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
4: літрову мінеральну воду «Аква Миргород Детокс» зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
7: Стрий ФМ. Своє радіо. Велика

0: мости.
1: Реклама.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 06. 66 083 12 52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
8: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
9: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
10: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
11: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
12: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
13: Двічі на місяць.
12: Годує смачно.
13: Гарячий обід щодня.
12: Довозить безкоштовно.
13: Зручно і без витрат.
14: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні», 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Реклама у строю. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція». Агенція

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
4: Деталі на сайті.
5: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
6: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
5: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535. Від 16.11.2021.
8: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.
10: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00. Він під'єдно тарифів вашого оператора.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, що Стрий на щиті зустрічає героя, про нову кільцеву розв'язку, яку встановили в нашому місті, і скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию. Більше за мить. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця дата є символом пам'яті про мільйони людей, чиї життя забрала найкривавіша війна ХХ століття. Саме цього дня, 81 рік тому, набув чинності акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Символом цього дня в Україні є червоний мак – знак скорботи та пам'яті. Україна зазнала величезних людських і матеріальних втрат, адже була одним з головних театрів бойових дій. Сьогодні українці вшановують усіх, хто боровся з нацизмом, та нагадують світу про важливість миру і недопущення нових воєн. Стрий сьогодні на щиті зустрічає героя Василя Габчака. Кортеж з тілом воїна буде о 13:30 в П'ятничанах. Перестас о 19:00, чин похорону завтра о 12:00 в церкві Святого Миколая Чернецького. Василь Грабчак – солдат, маскувальник інженерно-маскувального взводу військової частини. Народився в Подорожньому, згодом проживав у Стрию, навчався в Стрийській гімназії номер 10 та Вищому професійному училищі номер 8. Торік був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув 3 травня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Рівненщині під час проходження військової служби. Вічна пам'ять герою.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Нову кільцеву розв'язку встановили у Стрию біля Другобицького мосту. Її облаштували для зменшення швидкості руху автомобілів та підвищення безпеки на дорозі. Відповідні дорожні знаки та розмітку вже нанесли. Також у місті планують облаштувати ще дві кільцеві розв'язки на перетинах вулиць Петлюри Нежинківського та Львівська, Млинарська, Хмельницького. В комунальному підприємстві «Комфортний Стрий» закликають мешканців не зливати сміття в каналізацію. Комунальники наголошують, серветки, жир, залишки їжі, ватні палички та інші побутові відходи спричиняють засмічення мереж водовідведення. Через це виникає неприємний запах в під'їздах, затоплення підвалів та аварії на каналізаційних мережах. В підприємстві просять мешканців відповідально користуватись каналізацією. 12 немовлят народились за тиждень в Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 7 хлопчиків і 5 дівчаток. Сім'ї вітаю з поповненням. Малечі бажаю міцного здоров'я. Оля Новак, інформаційна служба, радіо Стрий ФМ.
2: 13:03 у Стрию. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрий ФМ, і з тобою я, Христина Сонце. І сьогодні у нас 8 травня, це день, коли ми просто мовчимо, щоб почути історію. 81 рік тому світ нарешті вийшов із цього її Другої світової війни. І згадуємо все також сьогодні такий день, який є досить такий пам'ятний. Тому сьогодні на Стрий ФМ, відповідно, без ігор і без різних розваг, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і ми продовжуємо бути на Стрий ФМ далі.
1: Погода.
2: І дивитися, що ж там по погоді. Сьогодні у Стрию-Моршині та Львові захмарилося і має бути дощ. 18 градусів – це найвища денна температура. Синоптики обіцяють нам, що, можливо, ввечері навіть вийде трохи сонце. Але це буде ненадовго. В принципі, ввечері також вже мав дощ і закінчитись. У Сколі плюс 15 градусів, і синоптики також кажуть, що буде хмарна погода, гроза, сильний дощ вже в день, і на вечір має розпогоднітись. 13:04 у Стрию. Дивись, якщо раптом в тебе сталася така ситуація, що тобі каву, яку ти купив, не сподобалась. Ну, от вона якась не така, вона тобі не підійшла, не знаю, там якась не та обсмажка, чи не та гіркота і так далі. Я знаю, як можна виправити цю каву. Не віддавати назад, а виправити вдома. Деталі на Стрий ФМ далі.
1: Стрий ФМ.

0: Стрий FM.
1: 13:19 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і знаєш, я тобі скажу, якщо раптом ти випадково купила каву невдалої обсмажки, або раптом фрукти тобі занадто гірчать, то не поспішай додавати цукор. Знаєш чого? Тому що біологічно сіль набагато краще нейтралізує гіркоту, ніж цукор. Настрій одразу в тебе піднімається від того моменту, що тебе починає смак подобатися. Загалом треба додати мікроскопічну дрібку солі, буквально кілька кристаликів у каву або, наприклад, на грейпфрут. Чи там, ну, якісь інші, що тобі гірчить. Гіркота зникає, природний аромат кави чи солодкість того фрукта розкриється значно яскравіше і по-іншому. І це ідеальний спосіб врятувати напій без зайвих калорій. Ну, кому ті потрібні калорії?
0: Стрий FM.
1: 13:20 у Стрию, далі на Стрий FM. Я тобі розповім про застосунок, який має мати чи не кожний. Слухаєш Стрий FM. Деталі далі на 101.0.
0: Стрий FM. Реклама. Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: 13:31 острів, ти слухаєш Stray FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і знаєш що, я тобі скажу, що слухати Stray FM дуже зручно і комфортно через найкраще рішення для прослуховування саме через застосунок Radio Player. Твоє улюблене радіо стає завжди по-справжньому портативним, і тобі більше не потрібно шукати містом якийсь там стабільний сигнал чи ще щось. Застосунок забезпечує максимальну тобі якість, крім того, інтерфейс має професійний дизайн, інтуїтивно все зрозуміло, як керувати і що шукати. Тому слухай Stray FM через застосунок Radio Player. Залишайся з нами на хвилі рідного міста 101.0 Stray FM.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, бачу, що трошки якби прояснюється, але синоптики кажуть, що все-таки дощитиме до вечора, ввечері, можливо, дощ зміниться на просто хмарну погоду, тобто він завершиться. 16-18 градусів найвища температура, зараз є 16, і 18 вже буде близько вечора. Прогріється повітря, так я так розумію. У Сколі плюс 15 градусів, також гроза обіцяє бути десь зараз, але ввечері також має бути без опадів. 13:30, дві острі, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, яку музику треба слухати, щоб бути розумним. Деталі далі на 101.0.

потім трохи помовчали, трохи відпочили, взяли, закурили і знову заговорили. Стрій FM.

0: «Стрий-ФМ».
1: 13:48 у «Стрий», ти слухаєш «Стрий-ФМ», з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і є така музика, від якої ти стаєш розумніший. Довгий час вважалося, що класична музика Моцарта підвищує IQ. Але дослідження вже останніх років спростували цей міф і знайшовши ефективніші альтернативи. І кажуть, що композиція «Весна» із циклу «Пори року» Антоніо Вівальді має насправді набагато потужніший вплив на твою пам'ять, на швидкість прийняття рішень і так далі. Тому лайфхак, якщо потрібно швидко сконцентруватися на складному тексті або сценарії, треба поставити «Весну» Вівальді собі на фон, слухати, ну і насолоджуватись. І IQ підвищується, ну і рішення приймаються краще.
0: «Стрий-ФМ». Реклама.
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них.
4: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
8: Деталі на сайті.
9: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 14.01, Оля Нових студії, далі новини на Стрій ФМ.
1: За мить у випуску пожежі в Чорнобильській зоні, яким є радіаційний фон в Україні. Енергетики нагадали правила безпеки під час грози, і юні стрияни виступили на обласному чемпіонаті спортивної гімнастики. Які результати? Деталі за мить. Та розпочну випуск із важливого нагадування. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день вшановують усіх жертв війни, борців з нацизмом та мільйони загиблих. Саме цього дня, 81 рік тому, було підписано акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, що знаменувало завершення війни в Європі. Символом пам'яті є червоний мак. Україна стала одним з головних полів битв Другої світової та зазнала величезних людських і матеріальних втрат. Сьогодні акцент роблять не на тріумфі, а на пам'яті про страшну трагедію війни та важливості збереження миру.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В Чорнобильській зоні відчуження триває масштабна лісова пожежа. За даними ДСНС, вогонь охопив уже понад 1100 гектарів території. Через сильний вітер полум'я швидко поширюється на нові лісові квартали. Надзвичайники локалізовують осередки займання, щоб не допустити подальшого поширення вогню. Разом з тим, в ДСНС кажуть, радіаційний фон по всій країні в межах норми. І до теми. За минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 20 пожеж в екосистемах. Вогонь охопив понад 2 гектари території. В ДСНС наголошують, випалювання сухої рослинності небезпечне та заборонене законом. Полум'я може швидко перекинутись на ліси, будівлі та становитиме загрозу для людей. Надзвичайники закликають мешканців не підпалювати суху траву і в разі пожежі телефонувати за номером 101.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Грозу прогнозують сьогодні у Львівській області. В свою чергу енергетики закликають мешканців дотримуватись правил безпеки під час негоди. В помешканні рекомендують зачиняти всі двері та вікна, а на вулиці триматись подалі від лінії електропередачі, дерев, рекламних щитів та металевих конструкцій. В разі пошкодження електромереж категорично заборонено наближатись до обірваного проводу ближче, ніж на 8 метрів. Про пошкодження електромереж слід повідомляти до Львівобленерго. Контакти є на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Чемпіонат області спортивної гімнастики відбувся у Львові. Вихованці Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи гідно представили місто та здобули низку призових місць. Серед юнаків бронзовими призерами стали Данило Кобрин і Богдан Сколоздра. Також спортсмени посіли кілька високих місць у своїх категоріях. Підготували гімнастів тренери Богдан Сенів, Любов Давидяк та Любомир Филик. Пишаємось здобутками наших спортсменів. Надалі бажаємо їм лише перемог. А я нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новик.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що має бути досить така хмарна погода, але також і сьогодні має бути дощ. Дощ в день, на вечір показує, що він би мав завершитися. У Сколі сьогодні також дощитиме, у Стрию плюс 18, а у Сколі плюс 15 градусів в день. 14.05 у Стрії, ти слухаєш Стрій ФМ, і, до речі, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що виявляється, коли ти спілкуєшся зі своїм керівником на роботі, то тобі треба притримувати, прикривати лице рукою. Для чого це робити? Розкажу тобі більше далі на 101.0.
2: Стрій ФМ. Близьке та рідне.

0: Стрій FM.
1: 14.16 у Стрії, ти слухаєш Стрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш що, виявляється, коли ти не спілкуєшся зі своїм керівником чи шефом, то тобі потрібно обов'язково прикривати лице рукою. Чому? Тому що не сталося такої ситуації, яка сталася з одним чоловіком в Японії. Там власник компанії взяв і звільнив менеджера за те, що той був підозріло щасливим зранку. Уяви собі. І цей шеф, він вирішив, що якщо людина посміхається о 8.00, значить вона або нічого не робить, або планує звільнитися, ну або вже знайшла кращу роботу. Така собі ситуація, якщо чесно. Як на мене, цей начальник, керівник, бос, напевне, сам був не в дусі, і, можливо, він встав не з тої ноги, і в нього просто день не пішов. Тому я впевнена, що з наступного дня він вже не звертав увагу на те, чи посміхаються його працівники, чи не посміхаються. Бо зараз знайти працівника – це настільки складно.
0: Стрій FM.
1: 14.17 у Стрії, ти слухаєш Стрій FM, а далі у нас рубрика «Словник по-стрійськи». Все і більше почуєш на Стрій FM далі.
0: Стрій FM. Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
4: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрій FM о 10.40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрій Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
5: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Топлене масло «Кхі» «Беліссімо» 500 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
8: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
9: Двічі на місяць.
8: Годує смачно.
9: Гарячий обід щодня.
8: Довозить безкоштовно.
9: Зручно і без витрат.
10: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Інція «Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 14.27 у Стрію, ти слухаєш словник по-стрийський, рубрику «Настрій ФМ». І от ще одне слово, яке ми всі знаємо і часто використовуємо, це таке слово, як «шухляда». Воно означає висувну скриньку в столі або меблях. Наприклад, поклади документи в шухляду. Цікаво, що насправді це слово прийшло до нас з німецької мови. На німецькій воно якось там звучить «шухлада». Не знаю, чи я правильно сказала, я німецьку не вчила. І так добре воно прожило, що навіть ми тут не задумуємося про його коріння. І ось така от мовна мандрівка в повсякденному житті. І в принципі, ми тут завжди його дуже часто використовуємо.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні цілий день у Стрию, Моршині та Львові хмарна погода, дрібутітиме дощ, вечір він має завершитись, 18 градусів тепла, це буде найвища денна температура. Ну, а у Сколі, в горах, там також досить дощливий буде день, 15 градусів найбільша температура. На вечір все-таки є якісь позитивне налаштування на погоду, тому що показує, що має розпогодитись, і всі ці хмари дощові десь мають повністю піти геть. 14.28 у Стрию. Сьогодні кого не зустрінеш, обов'язково бери і обнімай. Для чого? Розкажу тобі деталі на Стрию ФМ далі.

0: 3FM. 14.42. Устрою, ти слухаєш «Стрій ФМ», з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вчені знову підтверджують, що обійми – це не просто приємно, ще й корисно для здоров'я. Дослідження показали, що під час обіймів твій організм виробляє певний гормон, який знижує стрес, покращує імунітет і навіть зменшує тиск. Прикинь, кажуть, що для повноцінного ефекту потрібно хоча б 8 обіймів на день. Ну і все, і таким чином ти будеш собі робитися здоровішим, ну і трішки щасливішим. Далі по рекламі крута українська музика, це Океан Ельзи звучатиме. Є зелені очі, столиця і домій. Забуваю очі твої, Діскомен. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
1: «Стрій ФМ». Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
5: Деталі на сайті.
6: Нарешті з лікарем пощастило.
7: Де знайшла?
6: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
7: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2020.
9: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 14.52 у Стрі. Якщо ви робите ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрій FM.

0: 15 рівно у Острію, Оля Новак в студії. Далі новини на Стрий ФМ.
1: Замить про проекти «Серце матері», які втілюють у Стрию, де на Стрийщині триває відновлення важливих об'єктів культурної спадщини і скільки немовлят народилось за тиждень в нашому місті. Деталі далі. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця дата є символом пам'яті про мільйони людей, чиї життя забрала найкривавіша війна ХХ століття. Саме цього дня, 81 рік тому, набув чинності акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Символом цього дня в Україні є червоний мак – знак скорботи та пам'яті. Україна зазнала величезних людських і матеріальних втрат, адже була одним з головних театрів бойових дій. Сьогодні українці вшановують усіх, хто боровся з нацизмом, та нагадують світу про важливість миру і недопущення нових воєн.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Проект «Серце матері» втілюють у Стрию. Організували його напередодні Дня матері Стрийський будинок воїна спільно з мамою полеглого героя Наталею Дрозд. Для матерів загиблих захисників із Стрийської громади організували особливу фотосесію. На світлинах жінки тримають портрети своїх синів, героїв, які віддали життя за Україну. Загалом створили 11 проникливих портретів. В подальшому світлини стануть частиною фотовиставки, яку планують відкрити у червні в меморіальному комплексі «Борцям за волю України» в Стрию.
3: І також хочемо їх відправити в різні міжнародні видання, щоб люди змогли побачити, які зараз проживають за кордоном, взагалі масштаби горя, скільки нам принесла ця війна.
1: Каже Галина Дрогомирецька, організаторка проекту. Разом з партнерами експонуватимуть творчі роботи дітей, дружини, матерів військових. Картини створювали під час занять з арт-терапії як спосіб пережити біль і зберегти пам'ять про найдорожчих. Відновлення важливих об'єктів культурної спадщини триває на Стрийщині. З робочим візитом район відвідали заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко та директорка департаменту архітектури і містобудування Олена Василько. Разом з головою Стрийської районної військової адміністрації Богданом Янком вони оглянули реставраційні роботи в Стрию та Славській громаді. Йдеться про будівлю магістрату палацу 18-20 століття у Стрию та дерев'яну церкву зіслання Святого Духа у Верхній Рожі. Дзвіницю храму там уже відреставрували, а в самій церкві триває укріплення конструкцій. В Стрию ж будівлі колишнього магістрату виконали протиаварійні роботи та облаштували нову покрівлю. Наступним етапом стане відновлення історичної вежі. 65 вибухонебезпечних предметів виявили на Львівщині від початку року. Так, днями на Самбірщині під час будівельних робіт знайшли мінометну міну. ДСНС нагадують, в разі виявлення підозрілих предметів не можна до них наближатись чи торкатись. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити рятувальників або поліцію.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: 12 немовлят народилось за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 7 хлопчиків і 5 дівчаток. Вітаю сім'ї з поповненням. Малечі бажаю міцного здоров'я. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові на сьогодні синоптики нам прогнозують, що буде плюс 18 градусів, до речі, і показує, що все-таки впродовж цілого дня трішки дощитиме, тому все-таки не забуває ніде свою парасолю, ніякому магазині, ніякій маршрутці, ні на якій касі, ні в якій камері схову. В мене таке буває, це, знаєте, це, напевно, я переказую всі свої, де я забула парасолю. Тому обов'язково сьогодні бери її. І у Сколі також дощитиме цілий день, 15 градусів, найвища температура. 15:04 у Стрию. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І знаєш що? Назвали, де є самі ненадійні схованки. Ну, щоб там заховати гроші чи ще щось. Я тобі розкажу про це і більше вже на Стрий ФМ. Далі до вихідних тобі знадобиться, щоб на вихідних все переховати десь кудись назад.
2: Стрий ФМ.
4: Коло тебе тепло, як колоня. Коло тебе раєм. Стала вся земля, і хоч не час сука.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

0: Стрим FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: FM. 15:18 у Острі, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже завтра у нас субота, а завтра у нас що? Правильно, прибирання генеральне. Тому я тобі скажу, де є найненадійніші схованки. Визначили топ-3. Перше – це приліжкові тумбочки та комоди з білизною. Це класика, з якої там починається будь-яке ховання там чи грошей, чи годинника, чи ще чогось. Далі – морозильна камера та кухонні банки. Завжди вже всі давно знають, що в якійсь банці може бути якась заначка. Ну і книжкові полиці. Тобто це витрусити всі книжки, оце все, це вже не працює. Це насправді зовсім не ефективно. Загалом, найефективніший метод – це все залишити на видному місці. Так вже кажуть всі. На передбачуваній такій схованці. Не знаю, там, наприклад, в шуфляді столу. Гаманець з невеликою сумою грошей та декількома неробочими картками можна поставити прямо тако зверху і все. Але це хай буде зверху, і тоді вже ніхто знайшов, що якщо, наприклад, якісь цю заманку хтось знайде, то вже потім не захоче шукати, бо вже нібито знайшов. Тому загалом, в принципі, ось такі от є топ-3 місця, де не можна зберігати. То не те, що не можна зберігати, вони дуже передбачувані, ці місця. Тому найкраще десь щось правильно все перемістити.
1: Стрій FM.
0: 15:19 у Стрій, ти слухаєш Стрій FM. Далі на Стрій FM рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш на 101.0 на Стрій FM вже за декілька хвилин.
1: Стрій FM. Реклама.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 06. 66 083 12 52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій FM. Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 9300. 067 943 9300.
1: Він під'єднаний тарифів вашого оператора.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: «Стрий» – лайфхак.
1: 15.31 острію, і це рубрика «Стрий лайфхак». І виявляється, прати речі треба тільки з вологою серветкою. Хитрість, яку тепер будуть знати просто буквально всі. Зокрема, одна волога серветка, якщо ти її помістиш в барабан правильної пральної машини, то вона притягне до себе там всю шерсть, якийсь ворс, який є на одязі, чи де, чи що там ти переш. І це відбувається через те, що волога серветка така якась, якимось чином стає центром тяжіння для дрібних частинок. Отак, я не знаю, як це пояснюється, але результат мені подобається. Щоб вона так притягла до себе усі оці плямки на одязі, ціни би цій вологій серветці не було би.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию дощ. Синоптики кажуть, що, в принципі, на вечір має розпогоднітись. Найвища температура в день – це буде плюс 16 градусів. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 15-14 градусів. Також в день показує, що дощитиме, капати буде дощ, а вже на вечір має бути без дощу. 15.32 острію, а плескати партнера по сідницях – це корисно чи ні? Деталі далі на 101.0.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
4: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
3: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
4: Обирай у Санпід.
3: Стрий, вулиця Успенська, 52.
5: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
6: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
7: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
8: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
9: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 15.52 у Стрію, а зовсім не рано, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрію, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років гарантії і 10 років досвіду. Телефонуй 098 097 0707, повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Stream FM.

0: 16-та рівно у Стрию, Оля Новак в студії, далі новини на Стрий ФМ.
1: За мить про проекти «Серце матері», які втілюють у Стрию, де на Стрийщині триває відновлення важливих об'єктів культурної спадщини і скільки немовлят народилось за тиждень в нашому місті. Деталі далі. За мить про те, що в Стрию попрощається з полеглим героєм, про проект «Серце матері», які втілюють в нашому місці, і скільки зброї в Україні втрачено чи викрадено. Деталі за мить. Сьогодні Україна разом з європейськими країнами відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У цей день вшановують усіх, хто загинув в роки найкривавішої війни ХХ століття, а також тих, хто боровся за свободу і мир. Для України ця дата сьогодні має особливе значення, адже українці знову змушені захищати свою державу від агресора, виборюючи право на життя, свободу та незалежність. Символом пам'яті залишається червоний мак – нагадування про страшну ціну війни та важливість миру. Україна пам'ятає подвиг минулого і водночас продовжує боротьбу за своє майбутнє. У Стрию попрощається з воїном Василем Габчаком. Парастас сьогодні о 19-й годині, чин похорону завтра о 12-й в церкві Святого Миколая Чернецького. Василь Грабчак – солдат, маскувальник інженерно-маскувального взводу військової частини. Народився в Подорожньому, згодом проживав у Стрию. Навчався в Стрийській гімназії номер 10 та 8-му училищі. Торік був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув 3 травня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Рівненщині під час проходження військової служби. Вічна пам'ять герою.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Проект «Серце матері» втілюють у Стрию. Організували його напередодні Дня матері Стрийський будинок воїна спільно з мамою полеглого героя Наталею Дрозд. Для матерів загиблих захисників із Стрийської громади організували особливу фотосесію. На світлинах жінки тримають портрети своїх синів, героїв, які віддали життя за Україну. Загалом створили 11 проникливих портретів. В подальшому світлини стануть частиною фотовиставки, яку планують відкрити у червні в меморіальному комплексі «Борцям за волю України» в Стрию.
3: І також хочемо їх відправити в різні міжнародні видання, щоб люди змогли побачити, які зараз проживають за кордоном, взагалі масштаби горя, скільки нам принесла ця війна.
1: Каже Галина Дрогомирецька, організаторка проекту, разом з партнерами експонуватимуть творчі роботи дітей, дружини матерів військових. Картини створювали під час занять з арт-терапії як спосіб пережити біль і зберегти пам'ять про найдорожчих.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Понад 780 тисяч одиниць втраченої чи викраденої зброї перебуває в розшуку від початку повномасштабного вторгнення в Україні. Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ. Лише від початку цього року реєстр поповнився майже на 150 тисяч записів. Найчастіше в розшуку фігурують автомати, мисливські рушниці та карабіни. Найбільше випадків втрати чи викрадення зброї зафіксували у Миколаївській області, Києві та на Донеччині.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Букачівська громада Івано-Франківщини та Стрийський район реалізовують спільний проект культурної дипломатії «Опільська межа, що єднає». Його мета – створити єдиний культурний туристичний простір Опілля. В межах ініціативи планують розробити туристичні маршрути, підготувати спільні заявки до реєстру нематеріальної культурної спадщини та проводити освітні зустрічі. Також уже створили перші відеоматеріали, які розповідають про гастрономічні традиції, природні локації та живу спадщину Букачівської громади і Стрийщини. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Почуємось.
2: Погода.
0: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде накрапати дощ до кінця дня. Показує, що плюс 18 градусів – це найвища денна температура, і на вечір вже має бути без дощу, так, має розпогоднітись. У Сколі найвища температура – це плюс 12 градусів, і також синоптики прогнозують, що має бути цілий день хмарно із дощем. Ну і на вечір також буде дощ, але вже на пізній-пізній вечір показує, що без дощу. 16.04 у стрімі, ефірний час завершується, я з тобою буду прощатися. Ми почуємося вже, знаєш коли? Завтра. Завтра ми з тобою почуємося, завтра на сонячну суботу. З 10 ранку вмикайся на Стрій ФМ, і завтра я буду з тобою цілу суботу. Ну як цілу суботу? Звичайно, що не цілу суботу, ну, але я з тобою буду дуже багато часу. Тому вмикайся на Стрій ФМ, завтра з 10 години сонячна субота вже чекатиме на тебе. Па-пам!

Та пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячий обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
4: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
3: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
5: Смикування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Віденські сардельки з сиром від Богодухівського м'ясокомбінату зі знижкою 40%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

листи. В них немає адрес, а ти довіряєш їм. Б'єш прямо в серце. Щастя вкидати складно, безоглядно. Тому

0: Реклама.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
7: Деталі на сайті.
8: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
9: Відгодуємося на 8-му моделі RX, GX і SNX 2025 року виробництва.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

стадіон. Оце я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом. З тобою віч на віч.

0: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066 083 12 52.
1: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
6: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
5: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
6: Обирай у Санпід.
5: Стрий, вулиця Успенська, 52.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
9: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
10: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
11: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція «Стрию».

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Тільки 9 травня в будівельному супермаркеті «Арс» місто Стрий. Купуй продукцію «Поліпласт» і бери участь у розіграші газонокосарок «Бош» та багато інших подарунків. «Арс» – вигідно, надійно для твого дому.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли Згадай якомога більше слів на задану літеру і виграй подарунок на Стрий FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрий Viber 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
6: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва.
7: Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» Стрий Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
8: Сон – це основа вашого дня. У «Світ матреців» травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
9: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
10: Деталі на сайті.
11: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
12: Партнером гри є магазин МТА.
13: В МТА є все. Вся техніка світова, коли шукаєш щось нове.

0: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00. Замінник єднотарифів вашого оператора.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Строй».

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
7: Нарешті з лікарем пощастило.
8: Де знайшла?
7: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
8: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Двохлітровий сильногазований напій «Живчик Оранж» від Оболонь. Зі знижкою 35%.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 28 квітня по 11 травня.
12: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
13: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
14: Двічі на місяць.
13: Годує смачно.
14: Гарячий обід щодня.
13: Довозить безкоштовно.
14: Зручно і без витрат.
15: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Сія Стрий.

0: 8 та 9 травня в Україні, так само як у світі, відзначаються Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Ці дні присвячені пам'яті тих понад 60 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу. Людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, малим дітям і старикам, усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни. Тим, хто загинув на її фронтах, в окопах, і тим, хто загинув під час бомбардувань, побував у полоні, концтаборах чи просто зник безвісти у вихорі воєнного лихоліття. Пам'ятаємо.
1: Стрій FM.

0: реклама. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
5: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
6: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
3: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція «Стрий». Якщо ви

8 та 9 травня в Україні, так само як у світі, відзначаються Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Ці дні присвячені пам'яті тих понад 60 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу. Людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, малим дітям і старикам, усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни. Тим, хто загинув на її фронтах, в окопах, і тим, хто загинув під час бомбардувань, побував у полоні, концтаборах чи просто зник безвісти у вихорі воєнного лихоліття. Пам'ятаємо.

0: 8 та 9 травня в Україні, так само як у світі, відзначаються Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Ці дні присвячені пам'яті тих понад 60 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу. Людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, малим дітям і старикам, усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни. Тим, хто загинув на її фронтах, в окопах, і тим, хто загинув під час бомбардувань, побував у полоні, концтаборах чи просто зник безвісти у вихорі воєнного лихоліття. Пам'ятаємо.
1: Стрій FM.

твоїх ні, бо немає сенсу словами кидати лиш жінки з метуті свого серця сні, бо немає за тебе кращої, я добре знаю. І десь далеко там за небо край, ти звідиш мені, коли так далеко я.

Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя. Він

0: слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». Білого Бо зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі. І зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоя

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Приступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіт» із піснею «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо Білого Бо. Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми так

0: Стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір йде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя. Між святом

душе з меча і вогню. Ми з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

0: Слухом маманія. Восьмого та 9 травня в Україні, так само як у світі, відзначаються Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Ці дні присвячені пам'яті тих понад 60 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу. Людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, малим дітям і старикам, усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни. Тим, хто загинув на її фронтах, в окопах, і тим, хто загинув під час бомбардувань, побував у полоні, концтаборах чи просто зник безвісти у вихорі воєнного лихоліття. Пам'ятаємо.
1: Стрій FM.

0: не піду.
1: 8 та 9 травня в Україні, так само як у світі, відзначаються Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Ці дні присвячені пам'яті тих понад 60 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу. Людям усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, малим дітям і старикам, усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни. Тим, хто загинув на її фронтах, в окопах, і тим, хто загинув під час бомбардувань, побував у полоні, концтаборах чи просто зник безвісти у вихорі воєнного лихоліття. Пам'ятаємо.
2: Стрій FM.

0: 93FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

що дорослі стануть дітьми. І повіримо ми всі в чудеса, що війна – то жахливий був сон, якого більше нема.

0: Стрим FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Церкви, лікарні, біженців, довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.